wanda kadan daga cikin abin da Allah ya koyar wa dan Adam na means of transportation. Dan Adam ne kai Allah ya masa wannan daga cikin halittu. Mun ga shi duk wanda yake so ya je wurin haka zai kama hanya kawai sai dai ga shi yayi dushi ya haɓaci. Dan dabbobi haka kake ne suke yi. Bishiyoyi suna da rausu su ma suna tasiri wa Allah amma su ba su iya zuwa ko'ina ba. Haka za su wuni a rana su zauna a zo a sassare su ba za su iya magana ba suna jiya ne. Saboda haka Allah ya rubuce su. Dabbobi

zama na farko a wannan watan da muka shiga zagaye na farko da a fara wanda bisuka riga suka yi register ana shirye wanda za a fara da su kuma Allah shi yadda a wannan watan za a fara saboda haka ne sai ta daɗa zuwa kusa wanda suke cikin